0: dhe vozinja, sa me të moralinë në rëbëgosh këllnen.
1: Honshnes, zemegerit,
2: welcome by Radio Kamil,
3: the Tufstedt Karnavalsplot,
4: a volontej.